السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب, انسپائر ایف ایم لوٹن, اور جو دیگر ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے جو ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی موجود ہیں, ان سب کی خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی, آپ کا خادم ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک جو ہے وہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو ہمارے تمام پروگرام بالخصوص اور میرا یہ پروگرام جو بالعموم دیکھتے سنتے ہیں, اپنی فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں, یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. ورنہ میرے پاس تو اتنا علم تو ہے نہیں, کوئی اتنا ہنر بھی نہیں, اتنے الفاظ بھی نہیں کہ میں آپ کے معیار کے مطابق کوئی جو ہے وہ گفتگو کر سکوں. تو بہرحال یہ آپ کی جو ہے وہ مہربانی ہے, شکریہ ہے. اور سب چیزوں میں جو فضل ہے وہ اللہ پاک تعالیٰ کا ہے, وہی ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے, کچھ کام اس سے لینا چاہتا ہے. اور میں تو ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار رہتا ہوں. ہر آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس انسان کو بہت نعمتیں عطا کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت جو قرآن کو دی, اس دنیا جہان کو دی, ہر ایک مخلوق کو دی, وہ اپنے اور پیارے اور ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین ختم المرسلین, ان کو جو ہے وہ اس کائنات میں بھیجا. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ ظہور کرنا ہوتا, آپ کو نہ بھیجنا ہوتا, تو میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا. یعنی یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں بھی, یہ سب صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ہے. اور پھر ہمارے لیے یہ جو ہم ان کی آخر امت سے ہیں, جس کو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر خیر امت, یعنی یہ ایک ایسی امت ہے جو سب امتوں سے بہتر ہے. اب جو ہے وہ اس امت جو ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ امت اس لیے بہتر ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اس کا یہ جو ڈیوٹی ہے, ذمہ داری اس کی بڑی سخت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی اچھے کاموں کی یہ ترغیب کرتی ہے, اچھے کاموں کی نصیحت کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ اس کی جان ہے. کیونکہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی دین نہیں, جو کچھ تھا وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا گیا, ان کو کہے دنیا کے اندر بھیج دیا, سب کچھ ان کو بتا دیا, سب کچھ جو زندگی قرآن و حدیث کے مطابق, قرآن کے مطابق انہوں نے گزاری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور سرکار جو زبان کی اس کو حدیث پڑھا جاتا ہے, اور جو طریقہ کار نے اختیار کیا, جو کچھ کام کیا, عملی کام کیا, اس کو جو ہے سنت مبارکہ کہا جاتا ہے. بات یہ کی ہے, پھر اس کے بعد بے شمار آگے سابق رضوان اللہ اجمعین ہیں,
آگے تابعین تبع تابعین ہیں, اس کے بعد آگے اولیاء حضور کے, دونوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے. اور تمام کا مقصد اور میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اس وقت تھی اور آج بھی ہے اور آئندہ قیامت آ رہے گی. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک جو اللہ تعالیٰ کی یہ پیاری کتاب ہے اور دوسری جو ہے وہ میری سنتے متا رہا ہے. ان دونوں پر اگر مسلمان عمل کریں گے تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ہی کامیابی ملتی رہیں گی, عزت اور تکریم ہی ملتی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے, اب جو ہم نے عمل کر کے جو ہے وہ اس راستے پر چل, ہم نے وہ مقام کرنا ہے اور وہ مقام جو وہ ایک مقام تھا بہت بڑا تھا, نکل گیا نکل جا نکلتا جا اور نکل چکا. ہم نے منظر جو بھول چکے ہیں اس راستے پر دوبارہ جو ہم نے آنے کی کوشش کرنا ہے, ہم جو سبق بھول چکے ہیں اس سبق کو دوبارہ ہم نے کوشش کرنا ہے اور وہ سبق دوبارہ اس کو یاد ضرورت ہے. سبق پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا کام تو اسے دنیا مت کا, نگاہ جان سو یہی ہے سفر میرے کارواں کے لیے, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو علامہ صاحب جو ہے وہ ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہمیں جو غفلت نیند سے جگانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جس راستے سے بھول چکے ہیں وہ راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی جو دور اندیش لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں, یہ اللہ ہیں, یہ سمجھ لیتے ہیں, یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قوم جس ڈگر پر چل رہی ہے چل ہی ہے, اب اس کے آگے اس کو جو کامیابی ملنے والی ہے یا کو نہ ملنے والی ہے, تو لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن کو جو ہے جس چیز کو چھوڑ کر ہم نے اپنا وقار کھو گئے وہ دوبارہ وقار بحال ہو جائے. اب یہ سبق یاد کرنے کا جہاں تک طریقہ ہے کہ دوبارہ پھر سبق کیسے پڑھا جاتا ہے, تو پھر یہی ایام ہیں, سال کے بعد ایک دن آتا ہے, یہ دنیا پوری کے اندر کچھ دنیا میں شاید کم منایا گیا اور کچھ دنیا کے حصے میں آج جو ہے یہ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم یادی ہے, پیدائش بارہ دن جو ہے منایا جا رہا ہے. لنک ایف ایم کی طرف سے, تمام انتظامیہ کی طرف سے عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک, اور ہمیں یہ دن بھی منانے کی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے, اور ہمیں صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے متار پر اللہ پاک چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ دن جو ہے یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے, یعنی انگلش میں بھی لوگ جو ہے وہ اصل میں اس کو انگلش میں بیان کیا جائے یا اردو میں بیان کیا جائے, اس کو جس مذہبی زبان میں جو آدمی انسان سمجھ جائے سمجھے, مقصد ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جس ہستی کے ساتھ ہم اپنا تعلق کرتے اور وہ تعلق جب ان سے تعلق تو پھر سمجھے کہ اللہ ہو گیا. کیونکہ جہاں پر آپ دیکھیں قرآن پاک رسول کی بات ہوئی, اللہ کی اطاعت کرو ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, پھر فرمایا اگر کوئی گناہ تو نبی پاک, اگر نبی پاک تو اللہ تعالیٰ بھی وہ گناہ اس کا معاف کر دے گا. یہ بھی ایک چیز ہمیں دیکھیں, اب پھر وہ بات آ جائے گی
کہ قرآن پاک اللہ کی بہت پیاری کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، سب کتابوں کی کتاب ہے، یعنی یہ ام الکتاب ہے، کوئی کتاب اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، آخری یہ قانون، آخری یہ قاعدہ، آخری ضابطہ، اس سے آگے نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مسودہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے اس کی ایک ایک بات کو جو ہے وہ اس کی تشریح کر کے سمجھا کر اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خود عظیم کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ بتائی، اور نمونہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں بتا رہا ہے، اس کا مطلب

0: ਨਾ ਰਹੀ ਫਲਸਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਲਕੀਨੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ ਫਲਸਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਲਕੀਨੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ ਅਗਰ ਇਨ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਇਸ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮਾਰਾ ਵੋ ਗਯੂਰ ਖੁਦਦਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮਾਰਾ ਵੋ ਗਯੂਰ ਖੁਦਦਾਰ ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਟਾਪਕ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਏ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਬ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੇ ਆਪ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋ ਦੇਖ ਲੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਆਜ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਜੋ ਹੈ ਆਜ ਸੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੈ ਅਬ ਦੋ ਸਵਾਲ ਇਸਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਕੇ ਦੋ ਆ ਜਾਏਂਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬ ਬਿਹਤਰੀ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਫੀਲਡ ਮੇਂ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸੇ ਯੇ ਫੋਨ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਯੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਤੋ ਵੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਕੋ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਮ ਸਮਝ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਆਦਮੀ ਕੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਅਲਜਬਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਂ ਚੁਕੇ ਵੋ ਹਮੇ ਆਤੀ ਹੈ ਹਮ ਯੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੋ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਉਸਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਯੇ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਆਜ ਸਿਰਫ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਕੀ ਦਾਣੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹਮ ਹਰ ਫਨ ਮੌਲਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਹਮ ਕਾਮ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਸਕਤਾ ਬਸ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜਬ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਾਈ ਕਾ ਨਾ ਹੋ ਦਾਵੇ ਉਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਵੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾਵੇ ਬੁਲੰਦ ਇਹ ਫੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਨੀਫ ਅਨਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਵੋ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤੇ ਜੋ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹਮ ਇਹ ਬਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾ ਹੈ ਉਨਕੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤਸਵਫ ਕੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨਕੋ ਉਮਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਉਨਕੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਔਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਕੋ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਔਰ ਉਮਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਸਭ ਕੋ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚੱਲਣ ਕੀ ਮੈਂ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੋ ਬਾਤ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਦੇਖੇ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਆਜ ਆਜ ਕੀ ਬਾਤ ਚੁੱਕੇ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ ਦੇਖੇ ਨਾਤ ਖੌਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਾਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਨਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਤ ਕੋ ਯਾ ਤੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨ ਜੀ ਹਮ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਸੇ ਅਖਜ਼ ਕਰੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾਤ ਕੀ ਰੁਬਾਈ ਜੋ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਤ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਅਬ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਉਸਕੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਗਾਣੇ ਕੀ ਤਰਜ਼ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਿਸੀ ਕੀ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਮ ਤੋ ਉਸ ਉਮਰ ਸੇ ਤਲਕਤੇ ਕਿ ਆਪ ਇਤਨੇ ਆਸਮ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੁਰੂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਮੇਂ ਹਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕੋ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬਿਹਤਰ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਲੋਕ ਹੈ ਅਬ ਫਾਲੋ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਕਰੇਂਗੇ ਯੇ ਜੋ ਫਾਲੋ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੀਡੀਆ ਫਾਲੋ ਬਹਿਸ ਹੈ ਹਮ ਫਾਲੋ ਇਹ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਵਾਲਦੇ ਤੋ ਉਸਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਥੇ ਦੇਖੋ ਫਲਾਂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖਾ ਜੀ ਬੜੀ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਬੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲੋਕ ਹੈ ਵੋ ਅਵਾਰੇ ਵਾਲਦੇ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਥੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਾ ਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੋ ਕਿਆ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਲੋਕ ਜਿਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬੰਦਾ 100% ਕੁਛ ਬਾਤ ਕਹਿ ਸਕੇ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤੋ ਜਿਨਸੋ ਆਪ ਕਹੇਂਗੇ ਵੋ ਮਾਨੇਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ بات پھر ادھر ادھر ہو جائے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی جو ہے یہ جو پروگرام ہیں اچھے ہیں, جلوس بھی ہیں, بڑی اچھی چیز ہے, لوگوں کی اویئرنیس لوگوں کو مل رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, یہ مسلمان جو ہے یہ میلاد شریف منا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت کر رہے ہیں, یہ اس راستے کے ہیں, یہ اس طریقے سے کپڑے پہن رہے ہیں, اس طریقے سے سنتے رسول رکھی ہوئی ہے, وہ ان پگڑی ہے, بڑے جناب ان کے جو ہے بڑا زبردست ہے, لیکن یوں ہی اندر دیکھتے ہیں, یوں ہی ہمیں اندر جان کر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو غریبوں کی مدد کرتے تھے, وہ تو پڑوسیوں کے ساتھ سے تعلقات رکھتے تھے, وہ تو گھر والوں کے سارے حقوق دیتے تھے, وہ تو ہر فیلڈ کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر. دیکھیں جب اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا, ابھی قرآن پاک نازل نہیں ہوا, وہی نازل نہیں ہوئی, اس وقت مکہ شریف کے اندر ہے وہ جو بڑے لوگ تھے وہ لوگ نبی پاک صادق اور امین کہتے تھے, لقب داد سو صادق ہے, یعنی ان کی سچائی سرکار تھی جب ابھی یہ اعلان نہیں ہوا تھا, اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. اب کیا کوئی آدمی اگر اس کمیونٹی کے اندر ہو یا ملک کے اندر دیش کے اندر ہو, کسی بندے کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ جی بڑا بہت سچا بندہ ہے جی, بہت اچھا بندہ ہے جی. اچھا ایک تو ہم کہتے ہیں جی اسد کی وجہ سے لوگ نہیں کہتے, یہ بھی چلو ٹھیک ہے, چلو شاید ان کو سمجھ نہیں ہے, لیکن کیا ہم اگر اپنے غریبوں کی جھانکیں, کیا ہم اس ملے, ایک دفعہ وہ بحث چل پڑی تھی صادق اور امین کی, وہ عدالتوں کے اندر یہ پتہ نہیں کیا کیا, تو میں یہ اتنے بڑے ہیں, یہ عام انسان کے ساتھ وہ صادق اور امین, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر یہ کہا, اور ایک عام دنیا, ہاں یہ سب کہ چند اس میں سے کچھ برکت ضرور انسان کی پلتی ہے, اگر وہ امین تھے تو وہ تھوڑی کم از کم ہر انسان کے اندر موجود ہوگی, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, وہاں پر پہنچنا تو بہت ہے. لیکن آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم نے صرف یہ میلاد مبارک, میلاد شریف, یہ صرف لنگر کرنا, یہ صرف ظاہر طور پر نہیں, لوگوں کو یہ دکھانا نہیں, بلکہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہر آدمی کے حقوق کی حفاظت کرتے تھے, وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے, انسان تو انسان ہے, جو ایوان جبر کے آپ بے شمار واقعات دیکھ لیں, آج ہم جو ہے ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری عزت تکریم نہیں ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر آپ مسلمان جب یہ دوسرے علاقوں میں گئے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے, چلو علاقہ فتح کرنے کے غرض سے گئے, تو ان کی زبان عربی زبان ہے, فرض کریں مثال محمد بن قاسم صاحب جو سندھ میں پہنچے 712 میں وہاں پہنچ گئے, تو وہ شیخ انہوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا, اب انہوں نے چھوٹی سی سلطنت اپنی بنا لی, اب جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہیں, چلو یہ پتہ چل گیا کہ چلو عرب سے آئے ہیں, زبان یہ کس مذہب کی بات کر رہے ہیں, اب جو ہے وہ وہاں پر ان لوگوں نے اپنی مسجدیں بنا لیں, وہاں پر لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے شروع کر دیے, وہاں پر تبدیلی یہ ہوئی کہ جو کلچر تھا وہ جو اپنی اسلامی تہذیب تھی, جب انہوں نے وہاں کرنا شروع کر دیا, وہ لوگ یوگدان شروع ہو گئے, فقر غریب ہے, سود در سود قرضے لے رہا ہے, سود در سود قرضے لے رہا ہے, 500 روپے لے لیا, اس کو نہیں دے سکا, 1000 ہو گیا, پھر 2 ہو گیا, پھر 6000 ہو گیا, وہ غریب ہے, کچھ اس کے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے بے شمار رسموں جن میں وہ بالکل غریب جو ہے وہ بندہ جا چکا ہے, اونچ نیچ اتنی ہے کہ غریب کو جو ہے وہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. جب یہ شخصیات وہاں پر آئیں, انہوں نے اپنا کلچر وہاں پر متعارف کرایا, تو وہ لوگ جو غریب تھے, وہ لوگ جو محکوم تھے, ان لوگوں نے دیکھا یہ مسیح, پھر ان لوگوں نے ان کی زبان سیکھی, ان لوگوں نے سیکھا, ان لوگوں کے سیکھنے کے بعد پھر کیا ہوا, وہ آئے اور مختلف علاقوں کے اندر وہ جو محکوم تھے, وہ جو نوکر غلام تھے, یہ اسلام کی وہ جو ہے مذہب ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہستی وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی یہ ہستیاں ان کی وساطت سے اس اسلام کی وجہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ غلام ہے لیکن وہ کبھی بات نہیں ہوں گے. غلام ایک ہی ساتھ کھڑے دو آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بات یہ ہے یہ اسلام آج ہم جو ہے ظاہری بینی تو مسلمان میں نظر بھی آتے ہیں, ہمارا بہت چرچا بھی ہے, بہت کچھ ہے, لیکن میں آپ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کم از کم یہ جو ہے یہ یہاں سے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے. جب ہم جتنے جتنے عمل کریں گے اور ہر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, ایک دو باتیں اس میں لاسٹ چیز میں رکھ لیں کہ ہم نے اس سال میں ہم نے ان دو عمل کرنا ہے, اگلے سال دو چار اور لائیں. یقین کریں یہ اگر ایک چیز پر بھی بندہ عمل کرے تو میں تو سمجھا ہوں وہ تو منزل پر پہنچ جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور میلاد مبارک کی بہت بہت شریف کی بہت بہت مبارکیں جی. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے پر حقیقتاً عملی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر چلنے بھی ہمیں تو اللہ پاک توفیق دے, مدد فرمائے. آمین ثم آمین. جی ملتے ہیں.
1: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
2: Nayab's Takeaway in Sheffield
3: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
2: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
3: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
2: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: Accident ho gaya rapa rapa.
5: Je hoegi accident fikar na karo, fatta fat da claim team ki phone karo. Agar tusan taxi chalane ho, tusan private car chalane ho, ya fir koi kirayani ni gaddi na accident hoi gaya hai, te da claim team tusan di khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Dadram te Girdonwale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan ki maiya karne. Da claim team apne vaade ne mutabak 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unhana phone number hai 0330571009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
6: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
7: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
7: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Tu sab

0: یہ آل اور مستقبل تلاش کرنے کے لیے تو ماضی کے دریچوں کو کھولنا پڑتا ہے، ماضی کے ونڈے، ماضی کی جو کتابیں ہیں ان کو کھولنا پڑتا ہے، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھ ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پر، ان کو کھولنا پڑتا ہے، ان کو پڑھنا، ان کو دیکھنا، پھر وہاں پر وہ پر تھے یہ پوری مسور کی دال، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک تاریخ والے سے انہوں نے بات کی ہے کہ کبھی جو ہے وہ یہ تھا کہ مسلمان وہ اس کی عزت میں گونجی آزام بار، یہ مغرب ہے، اس وہ اسپین کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ 711 جو عیسوی کے اندر جو ہے وہ اس وقت بنی امیہ کی حکومت تھی، ہمارے سو اختلاف کسی کے ساتھ ہوں لیکن بنو امیہ کے جو ہے وہ اس دور کے اندر بھی اسلام کی بے شمار جو ہے وہ جگہوں پر انہوں نے ترقی کی اور بڑی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے نظم و نسق قائم کیا، اور بڑی جو ہے وہ بہت بے شمار جو ہے یہ اسلامی جو سلطنت تھی کافی دور دراز تک ان کے دور میں پھیلی۔ تو ان کے دور کے اندر ہی یہ موسیٰ بن نصیر جو تھے یہ شمالی افریقہ کے گورنر تھے، اور ولید بن عبد الملک جو تھے یہ ان کے اس وقت کے خلیفہ تھے بنو امیہ کے دور میں، سن یہ ساتویں صدی کے جو ہے وہ شروع کی بات ہے۔ تو 711 کے اندر جو ہے انہوں نے آ کر یہاں پر جو ہے وہ جبرالٹر، جبل طارق بن زیاد کی جو ہے سربراہی میں یہ جبرالٹر پر پہنچے، وہاں پر قبضہ کیا، پھر اس کے بعد وہ آگے چلتے چلتے تقریباً 4-5 سال کے دوران انہوں نے تقریباً یہ سارا جو اسپین ہے، اسپانیا سارے کے سارے اس پر جو ہے کنٹرول کر لیا، اور جو مخالف فوجیں تھیں ان کو شکست دے دی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ کافی عرصہ تک جو انہوں نے مکمل کنٹرول سنبھالا، اور یقین کریں کہ یہ جو اندلس تھا، اندلوسیا بھی جس کو کہتے ہیں، اور اس کے جبل طارق جبرالٹر کہا جاتا ہے، جی اسی طریقے سے غرناطا جو ہے جو اس کو وہ بھی بڑا عرصہ دراز تک وہ دارالحکومت رہا، اس کا بھی کوئی نام کوئی ہے آج کل اس کو مختلف طریقے سے پکارتے ہیں، برحال یہ چلو ایک الگ بحث ہو جائے گی، لیکن آج بھی وہاں پر جو ہے وہ اسلامی کلچر جو وہ تاریخ جو وہاں پر نظر آتی ہے۔ کردبہ جو تھا جس کو مسجد کردبہ بھی کہتے ہیں، آج وہاں پر نماز تو نہیں ہے لیکن کم از کم باقی جو ہے وہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں، تو یقین کریں ان ایسے شاہکار لوگوں نے تعمیر کر دی، وہ مسلمانوں کی دلچسپی تھی۔ آج مسلمانوں کی دلچسپی کیا ہے دیکھیں نا، آج کی مسلمان کی دلچسپی کیا ہے، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کچھ تاریخ کے اندر یہ ہے کہ تقریباً 700-800 سال تک انہوں نے وہاں پر حکومت کی۔ چلو اس کے اندر مختلف دور رہے، کیونکہ جب بنو امیہ کا خاتمہ ہوا نا جی، عباسی خلفاء تقریباً یہ 750 کے میرے خیال میں ادھر ادھر جو ہے بنو امیہ کی حکومت جو تھی، اموی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی، پھر عباسی خلفاء آ گئے، پھر عباسی خلفاء نے جو ہے وہ جب آئے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ ایک ان کے جو امیہ خاندان کے ہی ایک آدمی وہ وہاں سے جو ہے وہ کسی طریقے سے فرار ہو کر یہاں پر پہنچے، اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنی ٹیم تیار کر لی، اور اس کے بعد پھر وہ لڑائی جھگڑا آپس میں بھی جاری رہا، جہاں ہر طریقے سے وہ جگہ پر جاری تھا، پر یہاں پر پھر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی، پھر اسے دراز تک نظام چلتا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے اس یہاں پر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے بڑے جناب سکالر، بڑے بڑے لوگ یہاں پر جو ہے یہ مرکز تھا، یہاں سے لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ پر یہاں پر جاتے سیکھتے یہاں پر۔ بہرحال پھر آہستہ آہستہ جب پھر وہی بات ہوئی، وہ اوجے کمال ایک وقت ہمیں ملا، لیکن جب آہستہ ہم نے کام اصل میں رستہ چھوڑ دیا تو پھر وہ اوجے کمال ختم ہونا شروع ہو گیا، ہمارے اندر سے اختلافات شروع ہو گئے، جب ہم تقسیم ہونا شروع ہو گئے، تفریق کا شکار ہو گئے، کرتے کرتے ہماری حکومتیں ہر طرف سے ہم سے جو لوگ چھیننا شروع ہو گئے۔ اور یہ اسی وقت یاد رکھیں کہ جب تفریق ہوتی ہے، تقسیم اور تفریق جب یہ آپس میں اس طرح تفریق کا سلسلہ ہوتا ہے، تو باہر جو لوگ تاریخ کے اندر دیکھیں گے وہ باہر جو لوگ ہیں وہ تو دیکھیں نا، کبھی کبھار آپ دیکھا ہوگا کہ دوسروں لوگوں کو جو آنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اپنے ہی کافی ہیں، اور بے شمار آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آج دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ پاک ہمیں عزت و تکریم عطا فرمائے۔ بارہ لمحہ صاحب کی بات یہ تھی کہ مغرب وادیوں میں گونجی آزاں ہماری، تھی سے سیلے رواں ہمارا، تو جو ہمارا وہ سیلے رواں تھا، وہ جو ہمارا بہت بڑا لشکر تھا، وہ ہمارا بہت بڑا جو قافلہ تھا، جب چل پڑا تو کسی کی طاقت نہیں تھی جو اس کو روک سکے۔ علامہ صاحب لکھا تھا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ فرسٹ ٹائم جو تھے نا, فرسٹ ٹائم کچھ تھوڑا سا ایک معمولی سے کچھ 50 یا 100 200 بندے جو ہے وہ اس اسپین کے اندر داخل ہوئے نا, تو وہاں پر ان کی ایک جھڑپ ہوئی, انہوں نے پھر وہ جو وہاں کی جو فوج تھی اس کو ختم کر دیا. تو پھر وہ جب وہ بادشاہ کے پاس وہ پہنچے جن کو شکست ہوئی, انہوں نے دیکھا ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پہلے زندگی کبھی نہیں دیکھا, ایسے جنگجو, ایسے ٹرین شدہ لوگ, ایسے طاقتور. آج ہماری کیا سی حالت ہے جی, کہتے ہیں شاہین جی ہے دونوں کی پرواز جی استغفر اللہ جی. جب یار پھر وہ کہاں شاہین, وہ ہے دونوں کی پرواز ایک ہی فضا ہیں جی, شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. یہ شاہین کون ہے کرگس کون ہے یہ تو وقت بتائے گا, بہرحال آج کے مسلمان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کوئی زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی مسلمان بننے کی کوشش کریں, ہم صحیح راستے پر چلیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راستے پر چلیں جس پر چل کر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اولیاء اعظم بزرگوں نے عزت تکریم حاصل کی, آج ہم دوبارہ وہ عزت تکریم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں توبہ تو نسوہ کرنا پڑے گا, ہمیں نیا تجدید عہد کرنا پڑے گا, ایک نیا عہد ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے. کم از کم جب یہ کام کرنا شروع کر دو گے, اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے, دنیا ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. فارمولا ادھر سے ہے, اندر ٹھیک کرو گے باہر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, گھر کو ٹھیک کرو گے باہر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, دوسرے دیہات ٹھیک ہونے جائیں گے, ملک کو ٹھیک کرو گے دوسرے ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم جو ہے وہ دوسروں کو پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے, اس طریقے سے کبھی ترقی نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, غلطی گستاخی کی
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: سنیے سنیے سنیے, پارل بیکرز نے شفیلڈ میں دھوم مچا دی, یعنی رنگا رنگ مٹھائیوں کی دکان سجا دی. گلاب جامن, لڈو, رس ملائی, فلودہ, حلوہ پوری,
3: سموسا چاٹ, نمک پارے, جلیبی, گاجر حلوہ, ہر قسم کی کیک اور مٹھائی جو سب کو پسند آئی.
2: لذیذ چکن پیسٹری, لیمب پیسٹری, سینڈوچ, چکن پنینی, دہی بلے اور کباب, سب کچھ ہی لاجواب. پارل بیکرز, 640 Stanyford Road, شفیلڈ, S94LP, ٹیلیفون 01142-966092. پارل بیکرز.
4: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
5: Listening to Link FM,
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM
8: on 96.7 FM, online, on smartphone and tablet. This is Link FM.

السلام علیکم سامعین کرام، ایک بار پھر قوالی پروگرام کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. یہ ہے قوالی اسپیشل اور آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے ہر روز صبح، اور آج بھی آپ کا اور میرا ساتھ شروع ہو چکا ہے اور یہ ساتھ چلتا رہے گا اس قوالی اسپیشل میں. اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت قوالی سے.

لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.

لیجیے جناب، بریک ہوئی ختم اور آپ تمام کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، اور یہ ساتھ ہمارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام قوالی سناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جناب اگلے کلام کی طرف.

لیجیے سمین، آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین، جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا، ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے، کوئی 15 منٹ کی، کوئی 20 منٹ کی، کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہوگی، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں، پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

ویلکم بیک سمی کرام. پروگرام میں بریک تھی اور بریک بڑی ضروری ہے کیونکہ ریڈیو اسٹیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بریک کو پلے کرنا. کمرشلز بریک ہوتی ہیں جو ریڈیو کی قسم کی جان ہے کیونکہ ریڈیو چلتا ہے ان کے ذریعے ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف. یہ کلام جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا, تو انشاءاللہ اس کلام کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور کوشش کروں گا کہ اس کے بعد ایک اور کلام آپ کو ساتھ ہی سنایا جائے. یہ تھا خوبصورت کلام آپ نے سنا. اور سامعین, آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں مختلف جو ہے ٹریک آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ہر روز یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اس وقت بہت سارے لوگ کام سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے.

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں. بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف. سنیے,

سامعین اکرام, جہاں تک میری سماعت جو ہے, میرے پروگرام میری آواز سماعت فرمائی جا رہی ہے, ان سب تک عائشہ اختر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک آپ سب کو. اور آج اور خوش آمدید, السلام علیکم, بخیر اگلے, ویلکم. تو یہ سب جتنے بھی میرے معزز سامعین اکرام جو ہیں اس وقت ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں, ان کے لیے ایک بہت ہی عقیدت مندی کے ساتھ جمعہ کریم کی یہ جو صبح ہے, صبح 9 جمعہ کریم کے ساتھ ہم ان سب کو اپنے پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں. معزز سامعین اکرام, ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے ہی ہوتا ہے جو کہ ہو چکا ہے, اور ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن پاک کو اپنے پروگرام کا خاصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ابھی سے بس کچھ لمحوں میں, اور پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام کا سلسلہ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ رب حضور کے آگے ہم نے ہمیشہ کی طرح آج اپنی جتنی بھی تمنائیں, التجائیں, دعائیں جو ہیں وہ رکھ دینی ہیں, اس امید کے ساتھ کہ وہ جو خود ہی وعدہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا, وہ سنتا ہے, وہ خود کہتا ہے وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ جانتا ہے ہر چیز کا, ہماری جانیں جو ہیں وہ ان کا محافظ ہے, ہمارا سانس لینا, ہماری شہرگ کے وہ جو اتنا قریب ہے میرا رب. تو ہم اپنے رب کریم کے آگے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں اور بخشش و مغفرت کی طلب جو ہے وہ فرمائیں گے. آج بہت کچھ دماغ میں چل رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ باتیں ہیں, اور ہمیشہ کی طرح جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا سرپرائز ہی رہنے دیں, ابھی سے کچھ دیر بعد آپ کو ڈسکلوز کرتی ہوں آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ تعالی, اور سیر حاصل گفتگو رہتی ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں پروگرام میں, کالرز جو ہیں جتنی کالز جو ہیں آپ بنانا چاہتے ہیں ہمیں آپ کا پروگرام میں جو ہے حصہ وہ ڈال دیا جائے گا, اور حاضری ہم سب کی آج کے پروگرام میں ہو جائے جمعہ کریم کی بابرکت گھڑیوں میں, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مدعا, اپنی دعائیں, اپنا جو بھی ہے ہمارے قلب و نظر میں اور اذہان میں ہمارے چل رہا ہے اللہ پاک کے آگے رکھ دیتے ہیں. قادر مطلق ہے, رب العالمین ہے, نوازتا ہے, نوازے گا انشاءاللہ تعالی. پہلے ہی اس کے بہت سے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں, تو پھر احسان عظیم جو ہے اس کو آج لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اور اس کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی مؤدبانہ عاجزی کے ساتھ درود و سلام کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں, اور پھر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی طرف ہم ان کی توجہ مبذول ہمیشہ کی طرح کروائیں گے. ان وہ ہمارے کیا کہوں, وہی تو ہیں, وہ کہتے ہیں بے دم وہی تو ہیں پانچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اس کا مفہوم شعر کا بیان کر رہی ہوں. تو پھر مولا علی شیر خدا, بی بی فاطمہ, حسن و حسنین, حسن اور حسین, تو انشاءاللہ تعالی ان کا پیارا اور ذکر خیر جو ہے ان کا, خوبصورتیاں, عقیدتیں, محبتیں ان کی ہم ضرور نچھاور کریں گے, ان کے لیے کریں گے, اور ان کی جو محبتیں ہمارے لیے ان کو ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں جی. تو آئیے اس وقت ہم جو ہیں وہ تلاوت قرآن پاک سنیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ, پروگرام کو بھی آگے بڑھائیں گے تھوڑے سے توقف کے بعد.

0: جی معزز و محترم سامعین اکرام، جمعہ گرین کی خصوصی نشریات جو ہے اس کا آغاز تو ہو چکا ہے، تو تلاوت قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف آج سننے کو دل تڑپ گیا، مچل گیا، تو میں نے سوچا آپ سب، جو سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تیرے ہر احسان کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، تو دلوں کو اس وقت ہم مضبوطی پہنچاتے ہیں، تقویت کی ہمیں بہت ضرورت ہے، دلوں کو سکون کی بہت ضرورت ہے، ہمارے دماغوں کو پرسکون رہنے کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سورہ یاسین شریف سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔
1: Our voice, our choice, our radio station, Sheffield's Link FM.

سامعین اکرام، اس وقت جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ برفریشن ریڈیو 14:13 AM پر آشا اختر کے سنگ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے brafareasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. ہم اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز سے پہلے درود پاک کا اہتمام فرماتے ہیں، اور درود پاک جو ہے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ سید فصیح الدین سہروردی صاحب کی آواز میں آئیے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موزے سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر اب جمعہ کریم کی جو ہماری آج کی محفل پاک ہے، اس میں اب دعا کے لیے ہم سب جو ہیں حاضری لگوائیں گے انشاءاللہ. ابھی بریک بھی ہماری منتظر ہے، اس سے پہلے ہم یہ دعا پیش کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی پھر درود و سلام کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274300667 ہے. آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آج کی محفل کے تقاضے جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہم دعا مانگیں. یا کریم اللہ، یا کریم اللہ، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر

ماشاءاللہ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت اور دلوں کو اطمینان اور سکون بخشنے والا کلام کہ جس میں میرے اللہ پاک کی رحمتوں کا، نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کا، اللہ پاک کے نور کا اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت اور نورانی عادات کا اور

0: ابھی آپ سماعت فرمائیں گے سورہ الکہف، اور اس کے بعد درس ہوگا جمال القرآن، جو کہ پیش کریں گے شیخ اعظم مجاہد۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد

0: قبول ہے
1: قبول ہے
2: قبول ہے ہلدی رام قبول ہے قبول ہے قبول ہے
1: قبول ہے
3: مجھے بھی

0: Do you know your unwanted clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.